پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے۔ ماتھے کی بندیا، یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے۔ اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے۔